0: Lavdiatit e birit edhe shpirtit e shenjt, tani e për herë një tjetëve, amin. Më shëroë, Zot, bekohat i shenjt.
1: A i që unë gjallë së vdekurish, Krisht përndia ju në vërtet, me ndërmjetimet e zonjës son të pacënuar hyllinëses dhe gjithmonë virgjërës Mari, me fuqin e kryqit të shmuar dhe jetëbërës, me mbrojtjet e fuqive qelore të shmuara dhe patrup, të nderuarit të lavdëruarit profet, pararensit dhe pakëzorit Johan, të apostëve të shenjtë të lavdëruarit të dëgjuar, të etërve të andrë shenjtorë dhe mësuset në